تماشای گورکی خوی کرد و دستی کرد بگریان سری برس کرد و با آسمان و فرموی ایو کسی هرگیز ملککی لناو ناچه رحم بکا لو کسی که ملککی لناو چو بیر بکروا کوا پاشا کن کوا سلطان کن کوان هجار کن کوان ستم کاران کوان بهیزوش کو دار کن کوان کسرا کن کوان قیصر کن کوان قذاف یکان کوان صدام کان بو کی روشتن کوان اوانی کوا شوین کو توان یان لگم رایدا نقم کرد کوان فرعون و هامان کوان اوانی ک دنیا یان قال کرد بو بد صلات یان یادی اوان لن یود دروس کرا و کان دال استم سرکشی زیاتر هیچی کنیا آیا مردن هیچ خاون عزت کی هشتو تا بوی عزت کی و یان آیا هیچ مروفیک بهوی ده صلات و پلو پایکه و رزگاری بوا نخیر سوین بو کسی کبونا و رکانی لنبونا و دروس کردوا همو من نامینین نمرو فکان نجنو ککان کواتا ای بندکا ای عبدین تا چن خدا لسر پیچی دا ادبینه سوری لسر دنیا و مردند لبیر کردوا ای دیدنی خوا و گور و خاکد لبیر چوا روشه کی گرزومان که پرچمو ناوچاوکان تیای دا پیر بیت وریابا ولو ان المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي اگر كسيك پوشاكي تقوانا پوشه كسيك يروتا هر چند جلو برگی لبردابه اگر دنیا بو دانشتوانا کی بردوان بو آیا ابو اوا پیغمبری خوا صلی اللہ علیه وسلم زندو ابو دمایو بلام دلنیا با دنیا لناو اچید خوش گزارانا کیشی لناو اچید بلام اوی امینیتو تاوانو سرپیچکانی ایمیا کدوای خوش من دمینیتو

بیر کروا بو کرده و چاکانی دنیا تا منازه اوی کوا انجام داوا داوا بکل خوای گورا لیدور بگره اوشی کوا چاکت انجام نداوا ام تمنی کماو تا بیر بکروا بو اوی کوا نهیلی بسر تا بروا چاکا انجام بدا چون که امام عثمان امامی پر لشر محیا عثمانی کری عفان اگل لسر گور اقراب وستایا دستی بگریان کرد تاکو ریشی پیروزی تر ابو دوائی اوش زویه که بردمی خوی تر کرد پیانوت ای عثمان تو هاولی پیغمبری صلی الله علیه وسلم تو پیغمبر فرموی پیت فریشتی خوا شرم لعثمان که تو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی پیت خواه من لعثمان رازیم توش لی رازی با بو آوال سر گورستان اگری بو آوانا راحتیت باسی بهشتو آگرد بو اکریت کچی ناگریت بلام لم کات دا دیت سر گورستان دز بگریان اکی عثمان فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی گور قبر یکم منزل لمالکانی دواروش اگر لی رزگار بوی اوانی لپاش او دیت سوکو آسان تدا بلام اگر لی رزگار نبوید اوانی که لپاش او دیت سخت تدا والله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی هیچ دی من یکم نبینی و الا گور لو ترسناک تدا و سامناک تدا کواتا بو اوی دلت آسوده بیت بو اوی کوا فلمیز بچاوکان تا بیت هست سردانی گورستان بکا سردانی گوری خوشویستکانت بکا تماشایان بکا اوان چون بون لدنیا دا سیر که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای فرمو من سردانی گورستانم لئی وقت اغا کرده بو لیره بدواوا سردانی بکن بو اوی کوا مردنتان یاد بکاویتو و قیامتان لبیر نچید ایو کسی هز بر رقمونی دلکه دا کید بران بر بگور تماشای بکا تماشای روبرکی بکا بیر بکروا لمالکی دنیا دای حزکی مالکت رکن بی حزکی جوری میوانت گوره بی حزکی مالکت فراوان بی بلا مالی همیشه ایمنو تو قبر قبر تماشای او خاک بکا لبن گورکه دایا بیهن برچاوی خود که او توی او همو گلا اخن سلاشتو دمو چاوت یادی او گلا بکروا که دکریت سلاشت دا بتنها لو جگا تسکو تنها ی امینی توا بیر بکروا بوی کوا بزانی نوش پیشی خود بخبو قبرکت چون که نوش دیت لای راسی قبرکت چاک دیت لای چپی قبرکت بیر بکروا قبر اما روضت من رياض الجنة او حفرت من حفر النيران قبر یان باخک لباخکانی بهشت خواب نصیبی منو تو بکا یان شیوه که چالکه لچالکانی دوزخ خواب من پاریزه لیه.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

لو تارکانی پیشتر لهر سی و تارکانی پیشتر باس ما کرد که دجال دیتن لعرده دگری هموی چل روشی دمینه روشی که هر وشی ساله که یا روشی هندی مانگه که یا روشی که هندی اسبوعه که یا باقی ایامکان وشی ایامی عادیه براستی عالم که زور بدیده که وی چون که لو اغرائه دنیای گلگ لکنه لزیر و لدولار و لپاره و لحمجتی لکنیتی او وقتش عالم محتاجه ارزاقه که زوری لگلا تمشابه عالم زانه چطو بری خویده داتی لحملار ری خویده داتا دجالی لو چی لو پاره ورگیر های لو زیری ورگیر های لو ارزاقه ورگیری های زان ببیری نیما که پیغمبر اوهای او فتنه اوهای هیچ یان لبیرنامینه لکیفه پاره و دولاری لپش یعنی او دجال روی دکات مدینه مکه و مدینه پینا وستی خاصتا مدینه محاوله دکه و محاوله دکه که بشت جوری اره داخو سببی چیه لو نویری بشت مدینه ای الحمدلله رب العالمین و صلی الله على نبینا محمد و على آله و اصحاب اجمعین بردوامي لسر سلسلة موضوعي العلامة الكبرى لعلامة قيامتي هروها لحلقي تشارم لبعثي دجالي قوتمان دجال محاولة ذكا زور كبشت مديني أما بيناكري بتي چونك لو خاطب الله تعالى حرسي ليدان لملائكتان كحر تشاو محاول كتشاو لا تشاو بملائكة دكوي يكسر دا تركزيته و دا قريته لو أسناي سير رجفة مدينة دا قري يعني بملارزة يعني زلزال سير زلزال يقور لها مدينة دا اوي منافقة فاسقة مجرمة در دكوي هل دي خود جنت دجالي او جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناوي لنا يوم الخلاص هنا قلت يا رسول الله تي يوم الخلاص فرموي مدينة پاك دبتوا لإنسان منافق وخراب بس او دمينيتوا او ايمان دارو خواناسو او عقيدة بقوة او ان دمينينوا لبشت هنجي كدجال يزد بك بشت مدينة يكسر باشكشة دكا ردكات الشام ردكات الشام لو اوي كبسر بسلمان عندها بدها لولاي بسلمان ايش قوتي اخوة خركته ولا الشام بس بداخه وكمن شو كهمو مبتلا بنهاية كجراء هاي بقد دجالي كفتيها الا بسلمان خالص ومخلص مانا اجوا قوتي اخوان جمع كردية ولا الشام كاقر هروشي دجال هذا شري لقبكا بلی دجال دست اولای دست شام حصاری که زور گوره علی صدادنه وضعی مسلمان زور تنگ دبی خواه تبارو تعالى فرج دنیری فرج الله اکبر خواه تبارو تعالى امر دکا او وقت علامتی که لعلامتی قیامتی دست به دکا علامه گوره امر عیسی دکا بیت خواره لو اوی شره دجالی بکا كعيسى پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اخوات بار وتعالى امر عيسى دكا كبيت اخواري عيسى ديت اخواري نعبين دو ملائكته حدثتش لسبب عليه ملائكته شدانايا ديت اخواري لكن منارك السفيا لمزقفتش لدمشق الي رديت اخواري وشديت اخواري طبعا لو اويديك الشر اللي قد جانبك كديت اخواري يصدروني كبربري عن نيوزي عالم صفيخ وعازر كي امدك لو نيوزي اوان طلب لعيسى دك يا بش بيش نيوزي دك عيسى لنا ان قول شي امامين قول او بي بيش نيوزي دك او دبت مامومي بزان يعني اوش هيك لامتي محمدي صلى الله عليه وسلم وشي نيوزي كي اذا كان سلاو دنو او زدلي دا ربكين دجالي دجال كبيد عسي عيسى هات اخواري يكسر يخذ ذات اللاعب بيت المقدس هل دي بجماعته عيساش بديو عندكوي لكن دري دجالي دقري لكن باب اللد جيكا لكن تل أبيب العمطاري تل أبي واليريا علي رد دجالي دديني وشي دجال عيسى دديني دتاويته شو بفرشي لبا آوي يا لبا آقدي شو بتاويته أو هاد دتاويته نالي خلاص بي حربشي لكن يكسر دجالي دكوشي كدجالي كشت يكسر او عالم تفرط تنادي بحديق بري خدا جيش يوان حاسي كلام بلي كعيسى ديت اخواري بيغمبر وصف كرديا
سری ترا کسری خو نوی دک او وشی قطری وشی قطری دوری ل دو سایید تخوار ل سری دلی تازه ل حمام دراتیا وشی سری خو بلند دک قطری اوی وشی نقطه دوری ل سری را د وستی زور خاوینو بجوینا چند دیبلی خاوینا ک عیسی علی السلام دجال کشت قومکا اوی اتباعکا تفرتنا دری اوی کجراو اوی حالات اوی دمینیتو جو آی او جوی مجرمانه هفته هزار جوی لاتباعی دا جاینکا لاسپهانو بگلی کفیتا لعنکا ما عدا او جوی نا ایران او هر هیت که جوی دا زانن تیگه ایشن که دجال کجرا خوب با ملیش خود آدن با گوری خود آدنین که زانین ملیشان کجرا اوانش پرتو بلاو دبنو خود شیر نو لجیان بزانه والله او حدیثا والله خود شیر لپنه داران لپنه بردان برد گازده که یا مسلم یا مؤمن یا عبد خود ورد جوگ و لپنه منا ورد بی کجا دسی دی کجی دار هر وزد گازده که همه چیز گازده که یک داره که دار درین غرقد او غرقد وشی کفره لایم یا توی درک او میترگ العرده بلنده خود لپنه او دارند شیر نو او دنجیناه که بزانه بس او از الانک هر برونه ایو چی تا فلسطین گوتی چه مالی چه چار او نعداری نشاندی بیلا مالی خوب زانه که او فکر لمشکان هیا او جبو حالای قضا لسر جوان دکو قضا لسر دجالی دکو کوتایی دیو مسئله دجالی لپشتی هنجی عیسی علیه السلاة و السلام ریده کاتب سلمانه کان دست بسیان دادینی قصه خوشی لگه دکا مرتبه باشتی هم پی بعض دکا کم گو مرتبه تان گل گور لکن خواهی تبار و تعالی فتره چی باش دمینی لخ سعادت و لخوشی و لنعمت و بسلمان لحمولیان بری خود دنا ایره براسی یعنی فتره چی خوش امن و امانت و رفاهیت و خوشی و فتره پیدا چی بزانا علامت شدی لعلامت قیامت هی گور دست پیدا که او علامتش چیه او علامتش او خواهت بار و تعالی امر عیسی دکه یا عیسی خود بطار بکه بخوب قوم و بسلمان کان و هر منطقه شدی لچای طور چون که قوم گوادین اتو طاقت وارنی اویش چیه یأجوج و مأجوجا انشاءالله نمرین لحلق دابه بحث یأجوج و موجوج دان لیده کم اوش او مسئله چطویا چطو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کردی او او او نو علامات انا گوري يگل دويشي وشي تسبيح شي خرزات داوي بپسيد او يگل دويشي دي تخوال اوش اوها ببي مولا او دشي او دي او دشي او دي حتى الرشي قيامتي اللهم يا ربي خدا ستر مان بك الا هم لا يكمان واستر مان بك الا شر الدجالي.

کاروانی نور. کاروانی نور، نوری هدایتی پیغمبرانه با طواب مرفعتی. کاروانی نور، کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم. ام برنامه یا حولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی. کاروانی نور، لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات که بوکی. کاروانی نور، همون روزانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکری توان. کاروانی نور.

پیغمبر یخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لبگور دانان و برز دانان یخوا پرودگار برتی لرزگردن لمسلمانان بسالات و رسپی و پیوست برگورا رز لبرو بچو که بگرد لغل نرمونیان و مهربان بیت هر وکو چون لغم من دالکیم مهربان و نرمونیان.

رالی مسلمانم لناو خزانی که مسلمان ده تاوم با دنیا هلغی ناو دموی لعینه کم شعر زب بم لسر عینی پاکی اسلام پرورده ببم جا داوال دای کبوکو ما مستکنمو سپرشتیارانی گلتوزم دکم لسر روشت برزکانی اسلام پروردم بکنو لم ارکب پیروزکم ترخمی نکن منیش سپاسیان دکم انشاء الله دبما رولای که دلفاز با فعل داهاتی من همو کارکانم بنای خواد است پیدکم دلیم بسم الله الرحمن الرحیم واتا بنای خوای بخشنده مهربان حزکم عیناکم بناسم خوای خوم خوش دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش دوی حزکم لوانکانم دازی رقبم حزکم لقرآن شارزابم دیکو باکم خوش دوی که تکنم بفیرو ندم که تکنم دا بشدکم رولی استاو نوی دوا روشم عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لعمر كري خطابة رضي الله عنه دلت بغنبن خدا صلى الله عليه وسلم دفرمت همو كارو كردويك بجواري مبستو نيازي نودولا وهمو كسيك بجواري مبستكي باداش ددريت واجا هر كسيك كوت كردنكي بو خدا و بغنبر خدا بيت او كوت كردنكي بو لاي خدا و بغنبركيتي و هر کسی کس کردنه که باشتی که دنیا بید به دست بهیند یا خود افرتی بید ماری بکد او کس کردنه که بولی اوایا که کسی با کردوه.

پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لی ایمن نی او کسی بزی با بچو کان ما بکات و رزی گار کان ما نگرید و پیوستا برا گوری رمتی باوک بدات لپر ورده کردنی خوشکو برا بچو کان اگر باوکی توانی نمو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بو يرمتي دانو لكسان زيكان توا دس بيبكا وكو دايكتو باقتو خشكو برات باشان اواني تركا نزيكان لتوا وبيوسا يرمتي براكي بدات لخوان دني وانا كان دا ونابت مشتو مرو كيشا لقل براكي دروس بكات چونكا دبت ماي غمباري دايك باقي

0: روشک لروجان لشوینیکی پر لسروشتی جوان و آرام یک شاخه کبو ناوی ناره بو. ناره زور حزیه که یرمتی همو آجلکانی حوری بدات. هچ کاتیک کسی که پیویستی به یرمتی ها بوایا ناره لبی ابو بو یرمتی دانی. بو نمونه روشکیان رشبه یکی زور بو که وای کرد هنه لبالندکن هلانکیان بروخید. ناره ارمتی یان بو دروز کرنوی هلانه جاری گیدر. یا خود جاری کیان پا پوله یک مالکی لیون بو بو. ناره ارمتی یا بو اوی مالو جگه که جاری گیدر بدوزه توا. روشه کیان ناره زانی که از کی که هوری نخوشا پیوستی به ارمتی یا ناره به پیوستی زانی برواتو سردانی بکد. بلام از که کلشوینی کیتر بو که دور بو لناره. بوی ناره با هورکانی علید من اروم چند روژیک لیرن هبم اروم گشتیک اکم. ایوه به اگتان لیکتری بید و به پی پیویست یرمتی یکتر بن. هورکانی ناره شلین خمت نبی ناره تو برو و گشتی خود بکن. ناره ارواتو چند روژیک اگه لازکه که ابید تاوکو به تواوی باش ابیتوا. اینجا به دلیکی خوش و اگره تو بوشوین و مالکی خوی. بلام کاتیک اگه توا سیرکت جوانی و سروشتی باخکه هیچ وک خوی نیا. هموش دیک جوانی خوی لدست داوا. ناره زوری لسیره بیت. ایا چی رویا بیت؟ کرویش که کیت به ناره علید. ناره که تو لیره نبوید روبروی چنکیشه یک بوین. یک اکر کرویش که کن همو گوی زر و خواردن خوشکانی لخوی کو کرده بویوا. بشی کسی شی نه ایا؟ بای زور اک من بر سی من بو هیچ نبو بی خوین.
1: بی سرانی خوشویست. استا کاتی بانجی عصره بکاتی هولی رو دورو بریک.

بوی ایمان مسلمان ابی همیشه لو سر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگه تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنه باشه ویکی درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتیک هموان خوتون اسکاتی انکسار و ملکش کردن لبردم رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیری در برین لبردم اوه اگر هر یک بل ایمه لوکات حالسیت و ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خواه خواه بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هی ذاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هی ناوبو اوی لتو تیبگم هنم هی ناوبو اوی تو بناسم هنم هی ناوبو اوی گناهانک میو تویلم ببوری هنم هی ناوبو اوی گرفتانک میو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتی که و چند شیرینی که انسان مسلمان نسیه

بخود نلی طالب علم اگر به تو شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیس که شوکان من دلاتی که زور گوره با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبر خطی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبر خطی تو آماده بوم که عارقو فرمیسکو خوانم لپناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفة خوي اخات الدلمان وناسيني خوي اخات الدلمان دل كان من ارام ابي بنوري ناسيني اوه

هر وها قازم راوی کن شریان بو رو بارکان یان داگیر کرده بو. ناره بخیره دستکات به ارمتی دانی همو، یرمتی او آجالانه ایا که پیوستیان با او بو بردیانی بولای رو باره کی بحشو. و خواردنی دا بش کرد لگل همو آنه که برسیان بو. لدوهی ناره بیری کرده و چون یرمتی حورکانی باد، و اوی توشی کشی وانه بنجاری گیتر و اوی چاره سری امب کاد ناره بباشی زانی که همو هورکانی کوب کاد و چن آموشگاری کان بکاد پیوتن هوریان اگا تان لیه کاتی که یرمتی یکتر ناین چی رو اید یرمتی و مهربانی نمینید جیان جوان نمینید نبیتن هبیر لخو من کینوا لیره هورکانی حلکانی خوان زانی کرویش که کوتی و همزانی ابید خواردینی زور کوکمه و نوک بشم نکرد بیری شم لکس نکرده و اویش حاله یا براوه کانیش الان ایمه لسرشتی که بچوک کشه من دروست کرد ابوه زیاتر اگه من لیک بایه و من نکرده همو آجالکان فیر بون که چون هاوکاری یک بکن ناره ببینینی هاورکانی بوشه و زور دلخوش بون ایزانی که اوان فیریوانه که بنرخ بون لو روژوا همو بختور بون نارش ترسی اوی نما اگر روژه گشتیک بکاد و دور بکویتوا ایزانی که هورکانی بجوانی آگان لیکتره بید گرینگ ارمتی کسانی تر بدهین و تنحابی لخومن نکینوا به هاو بشی کردن و کار کردن پیکوا و ملگه اکی بختور و بهستر دروستکین

جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بوچی خدا بغمی آفرتان رازی نیا. خدای گوره درباره دایکی موسی علیه السلام ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوحینا الى ام موسی ان ارضعی فاذا خفتی علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. آیاتی حب سوره القصص و تا ایمه دایکی موسی من آگه داکر کشیری بداتی و پیما ود زاکاتیک مترسی پیدای کرد لوی که پیب زندرین فریب دا روباره و روباری نیلو و ولا تخافی ولا تحزنی نبترسا لوی توشی بلا بیتو نخفت شی بوکو سون که ایمه براسی دیگیرین و بولاتو لآیندش دا دیکین بیکیگ لپیغمبرکان علیه السلام. پاشان دا فرمید فرضناه الى امی کی تقر عینوها ولا تحزن و تا بوشی وی گرامان بولایداکی تا دل نوایی و دل آرامی و ساو دیتنی آسوده بید ایتی خفت نخواب وی موسی لی روشتو علیه السلام. و لباری مریم شوده فرمید فنادها من تحتی الا تحزنی قد جعل ربکی تحتک سریه و تا او مدالی که لداوینی بربو لجیره و بانگ کرد دجیر و بانگ کرد ودی دایگ یعن خفت مخو او تا پروردگار ببردم دا زوگلی کی زاری کردوا بوی خواهی پروردگار هرگیز به غمی آفرتان رازی نیا. غمی آفرت قولا ازارکانشی زور بهیزن دلکان به آسانی برگی ناگرن. پیغمبری خدا علیه صلات و سلام داواما لدکا لگل آفرتان نرمونیان بین اگر غمبار بن او دلگیان دشکیت و آزاری زور ده تیجن. خو اگر آزارو غمکا للاین کر یان هاوسر یان باوکو براو بید او آزارو غمکا زور زورتر به آزارتر ده بید. کاتیک آفرد للاین باوک یان بریا و لمیراتی بی بشده کرد یان ناتسار ده کرد بزور حاوسر گیری بکاد یان لگل براکانی ده زور زیاواز حل سکوتی لگل ده کرد دلی دشکیت و هست بناموی ده کاد آزار به دلی ده گاد. کاتیک للاین کرکا و سکاتی پیده کرد و پیوندی لگل ده بسرینید یان پناه بخدا لیده درید للاین هندیگ لو کرانی که هست و سوز یان مردوه لم سردمه ده بونی هیا او کات آفرد و دایکی هجاد حس بروخانی درونی دکاتو جان لپیساوی تاریک دبید. حس دکات تمنی بفروت سوا حتا دگات حالک غزگه بمردن بخوازید. دلی دکت آزار مده تناند بوشی اوفیش. حو سرکت پشگوی مخو دنگی لیدا مبره لگل خوشککت بوشی مبو گالتی پیمکا. گمانی خراب بکسکت مبو بزوانی پروردهی بکا. بچاد بون لگل دکو خوشکو کسو حو سر لخدا خود میزیک بخاروا. بگوی بیزمون به نزاو پارانوکانیان بود خوشی ببینه. هیچ تیگ لدنیا دا لسوزی نزاو پارانوی دایک و حوصر و کس و کش خوشلوت رو بسیشتر نیا. کسیگ با احمد دیده دلد رحمه الله افرتان هو کاری خرابه کاری اویج لولامی دا دلد منی جوای بوده سم گورترین بلگش اویا افرت نو منگ مادو دا بیتو آزار دستشد با اوی گنز یکی هیچو پوسی و کتوی ببید. پاشان بلد آفرتان هو کاری دوزبونی خرابه کاری.

لبوتیا چی استفاده چی لون بایل دکه آتو داکو با استفاده لینه کردی آو استفاده لینه کاتن آن ازانی و سلاح ذل حدینا سکه چی دو سریت سکه به هزکی لکن دشمن کانا خانه و دوم داره کل ناو دباتن سن خانه و دلیک هل وشان جور کان به هی موبایل زیره کان من دال چی استفاده دکات ولا با شارزه چی دبی موبایل من دال آو زا خاطی اینترنت لوب کو آو زا خاطی فول بکن آو زا حتی دو از شوی نخوی حتی یکی شوی نخوی حتی دو شوی نخوی بس خریج من موبایل و اینترنت و حتی کوتای کار ساعت کی بیتن بوی و توانش یل دای کو با یاری الکترونیکان لذیاری یاری الکترونیکان دانی فیرس بی فیر شربی فیر آجامی لو یاری آنام کسک دزید که فیر دزیبی خیانت فیر خیانت بی باشه بس بیم بریوا فیر تیعیل مگو او فصلی هایی ندید ورزی هایی ندید اصلا من دال که بطال عطال دانیش تیا فیر تی دکی موبایل دید دستی موبایل چی بده دستی بنزه داره بنزه چی بده که با توزک آه آخر دانش موبایل من دال با موبایلی هر دبی استاد دکتر کان دلن زوری اوتیسم که پیام ول ری شاشه کم پیام وا ل ری موبایل زیره که کم پیام وا دای کو باو که کلا کم ترخمی ان لخوش خو نه کون موبایل چی اکثر دست دز من دال کیدن او من دال د فوتې تو شی اوتیسم دبی او زادو یاد ته بلای چی گور او دا کو بابا هزار دنیا پیدا که پی سر سر نکری نه زانی وایروس که لکنه خوشیتی بخوی من دال کی تو شی وای کردیا یاری الکترونیکان ل دیار ایپاد چی شاشه چی دادن او کار ساته دای کو باو چی مسلمان او زا تورو کوملایتی کن، زور زور خطر تورو کوملایتی کن. اری سنابت هی من داله که آه سناب میه. ادی وات ساب اوی شدیم، ادی فلان ادی همویه یعنی. من داله که لاموش تشد زن، لاموش تشد بوی تو. لخیر لساکن نه. دو بسیاری علمی لب کن آزانی. بلام سرآپای انترنت و فیسبوک چیم دزانی. بابا کن آزانی باره که تیکسی ساده که لذت من داله که دنی ساین دکه. ادی لو فری نه کی کوا دینه کی خوی ساب که دینه کی توش ساب کات. فیری که کنیو جکت ساکه عقیده کت بیرو باور کت جلو برگو حشمت و حیا کت شکر کان من ساب کاتن لباس فیروی نکردیا هر فیرو مبایلی من دال آگه دار بد آوی نیا داره کت چندت اگر جوان آو داب جوان گورد دبی لجس یه برکی سراحت دکی لقیامتش تازه کل سریدن بلام اگر بخواری گوربو دو هپید راز نکرد نره والا ما مسئله دست ندرس و چی لکم تاو یعنی وشی بو 18 سال 19 سال 20 سال داری ما مسئله یک دم لیم دادتو یعنی او کارسات برزن حتا دنیا اومد الله سشانی تو بو جوی لبند دستی تو بو است اتو جود که تبند دستی بی چون که جوانیان گویی اگر جوی نگر لذیش کدوم جود دگرن اگر دار با من دال که با نبته بلاغ بسر دا بالکو باب تبر رحمتک بالکو با پروده اسلام پروده کی اوزا هاوری بزن خراب بزن من دال که هاوری چی برادری چی چون که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی المرء على دین خلیلی فلینظر احدكم من يخالف تماشی من دال که انتان که برادریان چینا چون که اوندهی من دال بجوی برادری خویده که برواب کن بجوی داکو بابی ناکن زور زد داکو باب چشه با هانه لو برادری کراکی بریداری بزن نصیحتی ناکن نصیحتی سیب کن بخوی خواره بخوی لاره اتو اگه بخود پیدراز نکنی تو و پاشن حکاره چی دکیت انحرافی من دالن کافتریاو نیرگل خانه کن او زلوانه بلین اما ما مستکان نیرگل کنم نیرگل کنه تونی بزن مردانه نلوم دال کی باشا چی استفاده چیه اون نرگل الله نو خیواته که درست کردی غرفه که درست کردی دو کلا برز دبتو همو شیطان آقا قدار مو والله چون که کشتک حرام مو شیطان لیون داری آوازی زیادر به هزده بیت ایمان لو دینا بیتن بیو سرتا چی انحراف و لادانی من دالکان مانا کافتر یاو حتا نیوشنیتو مالیو نرگلو حتا کتای دبی فیرتی بکاتن آخری الا ما رحم ربی امام شافعی افرمه اگر او نفسی خود مشغول نکی بحق او نفسه مشغول دک به باطل او من دالی مشغول نکی بچاکی دوه شیطان مشغول دک به خرابی دوه اج دبی تبلا چونکه پیغمبر ده فرمی نعمتانی مغمون فیهما کثیر من الناس الصحه والفراغ دو نعمت نزور گورنا یکم یان تندرستی باشو بتالی تندرستی باشا دستی خود من دالی کی بگربینه مزگوتی کاتد هيا او کات زیرینی میکو جبشتی مالا یعنی سرفیکی ورا لخير لو ساکه سرفیکا بو یگر تماشا کین بر زن کاتی خو بزانه تماشا کا علماء كان أمراء كان حتى سرك إذا كان سنريزا لعلماء والعلمين حتى لم دال كان يخون هارون الرشيد من دال كي يخوي يجلس زانيا كان دانو فيرا دينيكا فيرا علمك فيرا روشة كجوانيكا روجة هارون الرشيد سو سرداني من دال كي بكبزان من دال كي لكن ما مستعك فيرا تسموه كهذا سرداني كطبعا كجاوتشي لقلدابو دنيا لا وزير ولا جزير ولا رايش كارو باسوان كهذا خوار لك جاوكي تسمو ما مستعكش لو كاتي دسمي جدا شوشت که دستویش دشوش من داله کی هارون رشیدی آی و دستی امام مساکی داده کرد. هارون رشید با خوی و کجا که هات خوار علمای قدیمش علمای زور به عزت بون.
نلا ترسان نلا برسان حقيا خوا

بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنو کد پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکرکش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم انی امسیت اشهدک و اشهد حملت
0: هر کسی لئواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گوره لآگری دو

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: حسبی الله لا
0: لا فرمودیا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجان دی فرمو

0: او اخوای گور پیوستی کردو لسر خوی کل روجی دوائی دا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتی ان کردو
1: یا حی

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گرد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیك ایواران سيجار ام ذكر بلد او اوشو هیچ پیودان ارزياني پینا گینه ذكر کش بریتی الله.

0: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لبدا اوا شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکر دوی لن باشتر و نایه مگر کسیک وک امی و تبیت

0: حمدی
1: ام فرموده یا پیشوا مسلم روایتی کردوه
2: بی سرانی بر رزو خوشویست استشکاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژه با امیدی سودلیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشيستان وعزيزاني دين الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالو شاد من ام لالقه چی دیگه برنامه صدای جمعه ور بخزمت ام شاد بینوا. خوشيستان، الحمد لله الذي حرم الدماء وجعل النفس محترمة، والصلاة والسلام على من قال زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. خوش ويستان ويستران صلاة ورزو حرمتي امتان ليبي خواي پر وردگار وساته من بوبكا بساتيك پرلا عبادتو پرستج بخوي خواي پر وردگار وساته من لقبول كودل صوزي من پي ببخشي. خوش ويستان امرو لكاتيك دا كباسي کشت و کشتار دکین که براستی لکات یک دایی که حوالی کشتن و خوین رشتن بود تا حوالی رجانه من براستی اما دل من دستوتیت و عقل من سرسام بود باوی کوام او همو خوین رشتنه لبری چی و لپای چی و ایلم برنامه دا بلگه قرآن و سنت و عقل سلیم دخینا رو لسری ددوین لسر چوار پرسیار چری دکین و یکم جار يكن برسيار من آية حكمي كشتن بنا حق لإسلام دا چيا حكمي كشتن بنا حق لإسلام دا چه فرماني چي بسر دادرا وچين اواني بسياري دوام من چين اواني بنا حق دا كجن خلق دا كجن بسياري سيام من بو چي مروف دا كجريت هو كاركان چين لبر چي مروف دا بيب كجري هو كاركان چين او مروفاني كوا خوينيان ارجي ارچی ایمو ارچی تاک و ارچی حکومتیش برانبر بم قضیه بم مبسته بم بابته چیه خوشویستان ایم اگر بین لبش یکم و دست بیبکین حکم شرعی کشتن که گورترین گناه دوای شریک خوای پروردگار هنویتی که قرآن سوره لسر اوی حرمتی روح و جان و انسان و نفس بجیره خوای گوره که دفرمه من اجل ذالکه كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا خواهي قرر لسورة مائدة لآيات السيدودة فرمي بوية فرمان من كرت بنوي إسرائيل ببني إسرائيل كاركس يك جانيك بكو جبئة وي جانيك تيري كشت كشت بيت يان فساد لزيدة بلا وكاتوا وك أووايا تواوي مروفاتي كشت بيت إمام قرطبي رحمتي خواهي لبي تفرمیم آیت بلگه لسر اوی که جانی هر مروویک حرمتی چی خوی هی مسلمان بیده بلاو کاتوا وک اووای تواوی مروویتی کشت بیت امام قرطبی رحمتی خوای لی بی تفرمیم آیت بلگه لسر اوی که

له عذابا عظيما لسورة نساء لآياتي نوتو سي خواهي پروردگار دواي اوي كوا قوري و حرمتي ريزو نفسي انساني بو من باس كلا جارة باسي سزاي او كسمان بو دكاكا يشيك اكو جي بنا حق خويني كسيك در جي بنا حق خواهي قرده فرمي هر كسيك بعمدي مسلمانك بو كجي هر مسلمانك بو كجي لهر بليك ايمان سزاي او كسا دوزخي كي حتى حتايا خالدا فيها تيدا دمينة وحتى هتايل جهنم بناب خواي جورا خواي جورا ليتو ردبيتو ليتو ريو لعنتي لأذكاتو آزالشي جورا شيبو آما ذكردوه وأعد له عذابا عظيما جورا خواي جورا بناب عند بي تعذاب يكبه بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وکوی لو رجا دا لم رجانه دا جیانی کرده بی دزانی چی بسر امتا که داده پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم هر باوردارک دستی لخوینک دا نبی بحرامی همیشه آینکی دینکی بیرو باورکی لفراوانی دایا تا وکو او کاتی که خوینکی حرام الرجیت یا اکویت استوی كواتا كشتن درقاي فراواني آين دينداري تقوى وعبادة وإيمان لسر مروفكان دادخا ككشتن براستي كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لفر معشتي سرطاخوين مانوا كده فرمي زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم إمام ترمذي أنفر مدير روايات كله حديثك صحيحة غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم كداني همو بنور آسائي ترى أهوان ترى سوك ترى للاي خواهي پروردگار گناحكي طبعا للاي خواهي پروردگار گناحكي سوك ترى لا رشتني خويني مسلمانك بنا حق زاني دنيا چي تدايا او همو كعبي مالي خواهي قوري تدايا او هم مزگوتی تی داره مالی پیغمبری خواهی تی داره صلی الله علیه وسلم و هر وها گور قبر و آرامگاه که پیغمبری خواهی تی داره صلی الله علیه وسلم کواتا او کسی دستی دا که بیتا کشتنی که رشتنی خوینی که ناحق و کشتنی کسی که بناحق لو کاتو درگای فراهمبونی دینکی رسر داد اخری او کسی خلق دا کجا دین دارنی نار راستو خو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پیمان دلی او کسی کوا خلق دا گوجه خوین در رجه کسی مسلمان نیه. بتأکید پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم زور توابی فرمو زور راستی فرمو که صدقت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او کسی اهلی مزگوتا خوین نار رجه بس خوین اوان در رجه بنا حق. لا شرعی خواه پروردگار دا لسی حالت دا درست خوین برجه توا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم كأما جي بيكردوا تاو ساغو دكتور وحكيم أمت بيشواو بيغمري سرور من صلى الله عليه وسلم كذا فرمي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث دروس نيا رغا بيدراو نيا حلال نيا رشتني خويني مسلمان إلا بيشيق لو سير رغانا بي يكم الثيب الزاني پناه بخوای گوره او کسی که خیزاندار بی یا بتمن بی زیناکار بی او حکم اسلام ای کجه اسلام به حکم ای کجه و النفس بی نفس یچه کشت بی اکجره توا و تاریکو لدینه المفارقتون للجماع اوی حل بگره توا لدینکی خوی واز لدینکی خوی بینید لکوملگا جابتو کوملگای مسلمانان جيغا لمسي حالتا كأكجري لإسلامتي دا حرفيني چي ديكا بنا حق برجي حرام وناحق أمسي حالتا كإسلام باسي كردو يكي كان بتمن يكبه يان خزاندار يكبه وزينابكا إسلام حكم إسلام هبه دي گريو دي كجري يكي چي ديكي شان يكي چي كشتبه
دي

0: هنن حكم إسلام رأي ده چشه بو قصاص أي كجيتوا ويا چيچي ديكش أو كسي كوا واز لدينك خوي دينيتو هلا قرته هلا قرانا هو الردة وواس هنن لكم القاو جماعي مسلمانا أوش حالتي سيمكا جيجل لو سي حالته همينا حقيو نابي بكجده دين سر خالك چين أو كساني كوا دستيان ده چيتا خويني خلق و خويني مسلمانان دي كجن لسردمی ایمه ده بکوشه کن چند جوری کن. یکمین بکوش من هیا تولستن نوی کسی بخوی ده چه توله خوی ده که توا. تو چشه چی بچوک لسر بونو نزویه که اوتومبیل که یان قصه چی ناشیرینه لکه داریان کردوی دست ده که تا چکو شیطان عقلی لیون ده که تو ده چه او کسه ده کجه که برانبری او نحقیه کرده. خوی ده چه توله که ده سنه توا. لسر اوه بغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أنفرمو دي متفق عليه كبغمبر إخوة أفرمي صلى الله عليه وسلم سكات كردن بمسلمان مناحة وشر كردن إيشي قتال ما بس ليلة كشتار نية شر كردن لغري أوش شر بوكس شر مترق شر شتيكي أوان نكشتن شر كردن لغري كفرة چجاي كشتني حالتي جي دي كمان هيا بکوچه که بنای شرف ناموس کتی این جنگ دا کوچه به بیانی شرف لکاتی که داشت شرق داد گیدا نوا نک پیاوی نفهم اما جاهلیت نک اسلام اسلام کی حکم بکه او کاتا خویان دبی بین اعتراف بکن که توانی که آواهان کردو او جا خویان تسلیمی داد گی شرق کن لترسی خوا نک بچی بزرگ بیهنی نک بچی تعقیبی خلق بکی تعقیب خلقت کرد اگر هاوسری خود نبی دبیت شو شاید وکو خود لکات و لحظه و ساد وکو خنجر ناوچیلان ناو کالانه که خوی بیندری اوجا اگر نه هر چواریان زجر دکرین هشتاد جلدیان لیده دره بو اوی اوها با آسانی خلق خوینی نرژین دره اگر پیاوی خوی بی یان خزانی خوی بی لعان دکره لعنتی خوی گوره لسر خویان دادنن اگر او کاریان کرده بی اگر نه آن کرده بی پناه بخوای گوره او لیک جاده کرنه و حتی قیامت بایی چیز ناشین جاره چی دیکه حالتی چی دیکه من هیم بکوش من هیم با پاره و با تالانی لبری دفتر یک ده چه خلق ده کجه لبری صد دینار صد هزار صد دولار ده چه خلق ده کجه لبو موبایل یک لبو سهری یک لبو اوتومبیل یک لبو پاتالی چی دنیا ده چه جان یک ده سینت جانك روحك دا كيشت پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم على المسلم على كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه همو مسلمان كل مسلم همو مسلمان لسر مسلمانان اگر تو خود بمسلمان دا زاني طبعا مسلمان دا سينا چتا وكساني كوا دا چه دستيان دا چتا خوين خلقه وبراستي يان مجنة كرا یان کسی که دوره به مزگوت و یان و کسی که دوره لی اسلام و یان کسی که یعنی اسلامی نناسی و التزام و پابندی نیه به اسلامتی و اوانا دستن دستیان دست چه تخوینی خلقه و پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم همون مسلمانی لسر مسلمانان خوینی مالی ناموسی حرام لسر مسلمانان او کسی دستی بو ببا او بران برکی لبوی هیا روحی بچشه که پیغمبری خواه فرمه صلی اللہ علیه وسلم من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون دمه فهو شهید و من قتل دون عرضه فهو شهید او کسی کوا شر بکاتن لسر خوینی خوی تا خوینی بنا حق نرجان دره بکجر شهیده هر کسی دفاع بکاتن لسر مالی خوی نیل بنا حق مالی ببن و پاتالی بکن و دزیلی بکن او کسی شهیده و هر کسی کش دفاع لعرض و ناموسی خوی بکا حتا د کوجریتن او کسر شهیده کواته پیغمبري خو صلی الله علیه وسلم راستو خو نه راستو خوش هر منده ده بو ایما دفاع لخوین مال و ناموس خو منکن اگر بش کوجرین نسری شهیدین و هر کس یکیش جګلوا به هر کس یک هر مالک بو کو هر کس یک کوجه بو پاره تعالی ایتر پاره به اتومبیل به سعر به موبایل به خلقان د بیستین دوستو برادر یکتر بون با سفره بردویانه بناوی سفره و بناوی گشت و بناوی سردان بردویانه لمشاخ و داخانه بردویانه فیشه کم پیوه ناو سهرکه هم بردو جاری وها وسپاس بخوای گورکا و کسکن نجمر دو ببرینداری هاتو تو سر شقامو فلان و فیساب تقیان لکرد مسارکش یان بردمو او زادزگیر کراونو دست خوشی دکین لو کسانه که وادزگیر یان کردو خاله چی دیکه بکوژه که تون رو تیرورستا اوانی کوا دیجی اسلام دا جنگن اوانی کوا دیجی خلق دا جنگن اوانی بناوی هر به هر ناوی کوا خلق دا کوژن به به تومت به به او بیانوی چان هبه لکاتیک دا اسلام لکاتیک دا اسلام دیجی او دا واستی تا و مسلمانانش هاند دا دیجی او جور تیرورست و رش کوژو رش بجانا دا واستی تا که خلق او هدا کوژن خواهی گرده فرمی ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين رشو کجی مکن تعدا مکن لخل چی خواهی گرده او کسانی خوشناوه کوا تعدا دکن جا جاری وای بناو اسلام او دکره بناو خواهی گرده حجده کن درست کردوه قومی کن درست کردوه وحشی گلی کن درست کردوه ناوی که اسلامی شن لناو با مملکتی که ورده کن کردی مسلمان زور جاران کوتو تبرشالا و کانیان خواهی گوره پناه من ده یا ربی هر کسی لانفال و بگره حتا استا هر کسی بونا حقیقه خوین رجاوه لنتوی کرد براسی انشاءالله مادم مسلمان و مادم نوشکر و خواناسا او شهیده او ایدی کهش و حسابه علی الله کسی که حالتی چی دی که کسی که خوی خوی ده کجد کسی که خوی خوی ده کجد پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمیتی من قتل نفسه بشیئن عذب به يوم القيامة في غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسيك خوي بكجي بشتيك لقيامة دو شتي دريتا ودست خوي عذابي خوي پيدا دريتا خوي عذابي پيدا چشتا ولقيامة يعني چاك دبتا و بوشتا ديسان خوي دا كجتا چاك دبتا و ديسان خوي دا كجتا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لم يعراجا بيني او كسي دستي دا چتا او خوي بكجي بلام نك اوي كوا بون منا بو خول کردن چاوی خلق ولا خوی خوی کشته بو تا چنده کشن لا هندی شوین لا هندی گرتو خانه و بندین خانه کن خلقی خویانی تیه دایا بچن کسی حال مده بنا سر کسی کو دی کشن دارن ولا خوی کردو تا پانکو اره باشا که یکی دی جیره قایشی پانتولکه و خریک دوخینی نو شروالکشی در بکن او قایشه لچه بو او پته لچه بو او گیشتن او پانکی لشی بو بچی گیشت او چون ملی خوی پیو کرد لکاتیک دا 20 نفری دیگه لجورک لگلی دان چون او درفتی ورگرد باش ای بو درفتی که ورنگ دیوارک کنی اکتیب که بوی درچه ای چون او درفتی ورگرد چو سر قادر می که پیدا کردو بسر کتو ملی خوی پیو کردو اوانه این نیزوری تیه کواتا او کسانی خویانده کجن اوانه براستی بتایبتی ل افرتان خلقانی که خوی دستو تینه اگر خواهی گوره توبه با قسمت بکا یا ربی او کسانی که خواهی انسو تاندو یکسر نمرد بیتن چند روش جیا بیتن تا توبه ان کردو تا بشکو خواهی گوره توبه کانی لی قبول کرده دا جمرد بیتن خلقی که یکسر خواهی اگر تی برده دا نزانی و خو کشتنا نزانی لقیامت هر او اگر دا دیره تو دست دیالا دیسان خود بسو تینه و خود بکو دوباره دا بیتو لقیامت لجهنم مگر خواهی گوره رحمان بیبکا بشی سیم دا چی نصر بشی سیم که او جورانه من هنه که خلق دا کجن او جوره کشتارانه من هنه پرسیار من او بو بوچی مروف دا بیبو کجرت بوچی مروف دا کجرت و کارکان چین یکم حالت من که ایما وکو مسلمان یک باسی دا کنو ایگر رینی نوسر او یکوا او کسا لوازی ایمان مردنی دل للای او کسی او کسا کوا مروف دا کجد او کسی که کسی دا کجد هوکاری اوه کوا ایمان لدلی دانیه یان لدلی دا ایمان مردوه که تک کوا خواه گوره دا بیند لدل خواه گوره لدل خواه در چوانده دری کردو مروفی که آسایی دستی ناچه تا خوان رشدن بلام کسی که خوانه ناس او دستی ده چه تا خوان رشتن خواهی گره ده فرمی ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهی کل حجار اوانه که ایمانیان لدل دانیا پاشان کوا دل یان وکو برد رقبوا طليان رغبة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك باشان طليان رغبة فهي كالحجارة وكبرت يعني شو أو أشد قسوة يعني رقتر لبرت جاري وهي برت هي كاني لدرشو أو أشد قسوة لبردي جرقتر أو دلاني كوادا تندستي عند شتا أو كوا خوين بالرجل بناحق لم سردم إمدا خوين رشني تي بناحق يجار زور دبينين آخر بوي لنبوني لفراغي إسلامتي أجر إسلام حكم بك ضروريتي هاتني إسلام بو حكم بوي أون دقنين تاوكو كز ظلمي لنكري كز خويني نرجع بناحق كز مالي نفوتي كز دزيلي نكري كز تعدايلي نكري رقريلي كز نكري ناموس عرضي ناموسي خلشي هتك نكري بوي إسلام قرينجا حكمك أو كساني كوا حكم دكن بإسلام نايكن بوي تبين كسي يكي كشتوا ناي كشنوا چان روجك لجوري دكن چان مانغو سالك دعي برلاي دكن أو جاربيت در ودرندتر در دا چه خلشي دي كش دا كوجه خالي يكم أو كساني خلق دا كوجن إيمانيان لاوازا يعني دليان زرقا يعني إسلامتي لدليان دا درهات ودليان مردوا خالي دوام كهو كارب أو خلق دا كوجره براستي بلاو بونوي چكي ناسائية زور زور آسائية كابرا چكي هيا هيچ بيوستي بچگنيو چكي هيا با آسانی او کسانی که دستی اندگاه بچک بلام و کل سالانی را بردوش بینی من او کسانی چک دارن تکای چککانیان رخن چه ده به چه چی پی به چک دارکان چه چی دستی چک دارکان رخن خلچیان قتل و عام کرد ده بینین لی رو لیو چند سالی لما برکع برا پیش مرگه بوا یکی ایکی پیش مرگه ایتی دوامی کدو بلان چو بسر مالی خزمانی داداو دیراو سیکانی داداو چند کسی لی کشتون لروجی ججن داو مال خزورانی مال نازانم کسوکاری ایتر چکدار و بوی ای خلق بکوشه تکایا چه چی دستی چکدارکان هزا چکدارکان رخن جابراستی میدانی چکه میدانی چک فروشتن هیا بو ریچی ناخن او چکانه زور با آسانی ده که دست خلقه که بیوه پیاو بکوشه و خلق بکوشه با چک با دست خستن زور قرز به که تیک چک بو با کلیل لجیرفان هر مشتو مرک دبیت دبیت جنگ چک حالی قضیه کنده که دو جار نازاني بأقال ويكي پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم اگر دو مسلمان بچك گيشنا برانبريك برانبريك يانگر بچك كجراو بكش هردو كان بو جهنم بو آقرا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كواي فرمو صحابة وتان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه بکوش قینات چه تبع آگر بس کجراولو او کجرایا خوین رجای بنا حق پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی اخوا حریص ولا سر علاق كان حریصا على قتل اخی اگر او اوینا کشتا او اویدا کشت ای چون چه گونده آسان بو مسلمان بناو یکوتو ناویشی لخونا امتی محمد صلی الله علیه وسلم که پیوندی با امتا که پیغمبری خواه ونی صلی الله علیه وسلم التزام و پیوستینی با هو. خاله چی دیگه هندک میدیا و هندک فلمی تندو تیجی که و براستی مندال و گنجو لطمانی بچوک و فیری کشتو کشتار دکرن لیاری و لفلم و لپلستیشن و نازانم چو دواتر او کسا که گوره دبه کشتو کشتاری زور لعاسایی دبه اخه اما هوکاره که بو اوی که و حکومت و وزارت روشنبری بزانی بو او نتوی ایما چه فیلمیک و دوکومنتاریک و چه یاریک دست داده بو اوی که مندالکان من رولکان من بچن ممارسی بکن و دواتر نب ندرنده اک بو ولاتک خوامن خالی چی دیگه بیکاری و هجاری و ناامیدیش خلق بیکار دبه ریک لهاری هجاریش ریک لهاری دست بطالی درگای همو گناحکانت لیده کاتوا و هجاریش امام علی رحمتی خواهی لبه ده فرمي لو كان الفقر رجلا لقتلته اگر بيتو هجاري بيابك بادم كشت يعني هجاري سرگردانيه يعني الرقايه كلبو هاري بو اوي انسان برسينه بهم بو اوي انسان بكار نبي بيويستا حكومته لاني بيوندي دارو او كسا تاكيش بچه كار بكا كاتكاني خوي بطال نبي دز بطال نبي بيري بو خرابي بوني وهر وها نا اميدي جنبه جاري وهايا كسي كخويندني شي تواو كردوا بلام نا اميد لوي كداد مزري نا اميد بو لوي كواد مزري ايدي كاتي جنش هواو دا هاتوي نبت اساتر دا بيتا كرستي دستي بو كجو تاوان كار كا اوهمو اميدو هواو آواته للاي جنش كا بيكارت كرت هجارت خست بي اميدت كرت لسروتو سامانو داهاتي ام ولاتا ام نشتیمانا خوشویستا بلام او کسا که امیدی نامینه بیری خرابی بوده و لوانه او حکارک به با اوی کوا خلق لبا تعلی و هجاری و بی امیدی دار چه خلق با کجه با پیدا کردنی بجه و جیانی خوی پناه و خواهی گوره که هرچند رگا که حرامه نابه بکره بمره باشتره لوی کوا بچه نفسک روحک بچه شو با ناحق پرویک پیدا که خاله چی دیگه لوازی یا سامن بود در دخا و هر وها در کوتنی سزا دعا کوتنی سزا کن او یا سایی که و خویان داین ناو با اوی بلاتی پی بر رو بن اگر یا ساکا یک سان بی بسر هموان وکو یک بی بر پرسو هجاره وکو یک راب جیره لدادگا کن او ایمه دست خوشی ده که این بلا موانیه دو کس زوی انداجیر کردو زوی میری ولات دچن اوی فقیرکی هجارکی بیده صلاتکی شوفلی لیده دن و کوی بینی من لکرکوک شوفلی لیده دن مالا کردکان روخاند بلام اوی برپرز بو اوی دستی در روش اوی در صلاتی هبو هی اوی انتیگ نداو حقیش یعن نبو بسرو نگ حق یعن و هنه یعنوی را بلاشی دارون لبر اوی مفرزه اکی دانا بو لبردم مالا کپی او مدویتن بیتن شوفل نزیگ بیتوا بشوفلا و اي سوتيني نو اي كوجين زانا ياسا زور زور بيهز و لاوازا دوائش كا او كسا ددريتا دز ياسا بكوجيكا سزاكا هر دوا دخن هر دوا دخن هر دوا دخن هر سزاي نادم هر سجني دکن و قلوي دکن و دوائي برلاي دکن اوانيا لشويني بكوجيكا لشويني كوجداوكا بيكوجنوا او كساني براستي دبینین کاتی که بکش سزا نبیند یان سزا که دوا دا کود او کسانی دیکه هن که تشجیع دبن هن دادرین بو اوی دوباره کردنوی ام قتل و کشت و کشتاره لناو خلچی دا خاله چی دیکه هند یک فرکاری هلو تون روی هیا او کسانی که به هلو تیه دگنو هند یک کس حکمی هلوان لسده دیه و بریاری کشتن بایان دردکری لداد که بانمونه ام کسانش براستی ام حکم هلانش ام فیرکاری هلانش تندروی دروز دکا کشت و کشتار دروز دکا و هوکار با اوی که کشتار دروز ببه ارچی اما و ارچی تاک مسلمان و ارچی حکومتیش بزانین لانی پیوندی دار چه ارچیک دیگری تو اسلام دینی چی کاره تنها وانی اخلاقی نیه اسلام همو سیستمی جیانی گرتو تو بالی بسر همو بارکانی جیان دا چشاو ارچی حکومتو لانی پیوندی داری دیاری کردو که خویل و دبینه تو جه بجه کردنو حدی قصاص بدات پروری جب جب که خواهی گوره ده فرمه ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لقصاص ده جیان هیا بو کسانه که واقع عقلیان هیو بیرده کنو عاقلن قصاص طولنیه بلکو رگره لکشتنی دومو سیمو اوانی دی که عمری کور خطاب رضا و رحمتی خواهی لیه بده فرمو لولا القصاص لفسد الناس اگر قصاص نبو ای خلچی هموی توشی فساد ابو خوي امام عمر رضا و رحمتي خوالي بلا سردمي او من دالة كجراب ولا صنعاء نو كسي كشتو لبري او وتيان يق نفس كجراب بو نو نفس او كجيت وتي هر نو يندستيان لكشتني او من دالة هيا اگر بزانم اهلي صنعاء هر هم يندستيان هيا لا كشتني او من دالة هم يانا كجموا چو كبويا نابي بأماجي چش بخيانة الأعين چش ببروهر تقانيك چش بسر لقاندن يكيش لغو كشتني هيتش كسي كابيت خالشی دیگه لسر حکومت براستی پیوسته لسر لعنتی پیوندتر کنترل کردنی چک و سزادانی بازرگانانی چکی نایسایی خالشی دیگه دامزراندنی دادگاه کی خیره و داد پرور هم دادگاه نه براستی داد پرور نیم داد پروریان تیدا نبیندره زور کسی که بزمانی لوسی و ده توانه خوی بپره نتوا تا خالق متمانه به صاحبت نک خویان طولای خویان بکنوا یعسایه که به که دادگاه که به طولای همان بسنه توا به حق بجوله توا حقی همان ور بگره توا خاله چی دیگه چاکردنی بردوخی عبوری و بیکاری گنجان به تایبتی و همو چی نکانی اولاتش بگشتی چون که هجاری دروازه لبو تاوانکان براستی اما او همو خلق هجاره ده بینین همو روژه کوا ایوا ده بینین توشی تاوانه بوه لسر د ذکر دوه لسر او شیر حفاظه دزنه کوتو دایوی دزنه کوتو لبر ولا کی دوای کی ګرتیان 20 سال شان سزا ده او نه حقیقه خاله چی دیگه ک پیوسته حکومت باردوخی ابوری بیکاری گنجان به تایبتی چاک بک خاله چی دیگه کنټرول میډیا برنامه هوشیار کړنوا او میډیا نه کوا بردوام فلمی کوشتو کوشتار او دوکومنتاری کوشتو کوشتار لیددنو حتی اوی کوا لسر حقی شده به چین یک تماشای او فیلم او که بانمونه برنامه که فیلمی که دوکومنتاری دور و دریجی زور جوانی رکوپیه که وکو گردلول من دالان براستی حقوانی تماشای کن لبر اوی کشتو کشتاری که زوری تدایه لبر اوی دوائی اوانیش نکا که گوره بن خلکی که خوین رج و صفحیان لدر بچه ارچی ایمی تاکو خیزان یکمین یانده به ایما پروردی چی ایمانی تواو لمالکان من دا دروز بکین من دا لکه من فیر حرام و حلال بکین تاوکو فیر ببی که مسلمان اوی که مسلمانان دا بیل دستو زمانکین و سلامت بن وک پیامبری خواه فرمی صلی اللہ علیه و سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان اوی که مسلمانان لدست و زبانی امین بیت خاله چی دیکه چاودیری هاوری من دالکتو خوشت که پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم المرء على دین خلیلی بزانه چه برادری توی چه برادری رولکتا هاوری خراب براستی بکش درست دکات هر چند روزی رابردو و اگوتی باوی هاوری بوین برادر بوین روژه تکلیفی لیا کردین بچین با کاری چی خراب دزی یک مالک ببرین دکانی که موبایل ببرین نازانم چه ببرین چونی شکای هم کرد و دعایش دزگیر کردن سپاس بخوا خاله چی دیکا گرینگ امال تاک امال تاکی مسلمان آگا من لیوه وشیار بین رولکان من خوش من آوا من بسر نیه چاره سر کردینی چی شکا من بدانشتن و گفتگو نیوان جیری به چوک خواهی گوره دفرمی و صلح و خیر براسی پیج دست با چک بچید بچو لپیا چا چک موسای که اینی رسپیک گوریک سردارک سروچیک سرو عشیرتیک گوریاتی که بیده دستو با صلحکت با بکاتنو کار لکار نترازه صد زلعه میجبو کجری دواتر هر دبه صلح بکره خالی چوارم و کتایی که دعا کردنه براستی ایمه دبه دعا با یکتر بکن ایمه دبه آگا من لو بکوا دعا با خومانو خوشکو براین من بکن ایمه دبه دعا با خومانو خوشکو براکان من بکن که براستی دور بین لو کارا خرابا که دعای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او بو اللهم من ولی من ولا من امر امتی شیئا فشق علیهم فشقق علیه پیوندیک من لگل دایا بلا فرمو ما مستدائی میعاد من لگل دایا بلا فرمو
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مستدائك ميعاد
1: أخوة إليك راضي بي وفادة أخيران بجاته إن شاء الله سأروها أعمل داري خلقي لكي
0: بارك الله فيكم
1: طبعا أول واجبة فرحمه لك بس أول كأخوتي وأخوتي وأنفاتي وهارد أختي طبعا أنا أنك كلا في شاني خود دايدني إن شاء الله أخوة إليك راضي بي أخوة إليك
0: بايدارتك يا ربي أخوة إليك راضي بي دست خوش بي زور دل خوش إنك جنابت بيواني دك إما عند دي بوي بردام بين
1: والله براسي نجارك فضارش تسجيل لبرنامج أو هذا كان زور زور سود بخشة براسي خاصة ظروفي إستاكش يعني الحمد لله هم مستقبل الصحة يعني هم مستقبل الصحة هندف سود نبي في سبهيزة أجينا هم زور بيشتكن يعني الحمد لله بني الصحة يعني قانون جاقوري ويعني بالنسبة خاصة أو إستاكبع سكب والله أفلام كان أفلام كان قليلا ما كان لله حامي سقطة
0: ملا
1: براسي بهلاك فينا نزد أفلام كان أما أخوكم الحمد لله شيء طريقكم هيا بس صندهات زيدي كتا مشاهدك المداري قسكية أخذت مشاهدك أو جهر لها قسكي حزي لي حزي لشرة يصارى فيه سارة شو سارة ده سارة حزي لشرة
0: ملا
1: حزي لشرة لفيه ساري لشو ساري
0: زرست
1: حزيلي يعني لقرب دارك الجاني بالشربي أقدسي نجسة ولا قبر عاكي لقرب خشككي تمشي شرتي لك عينا لا تلزونك سدك تقليدة
0: راستك
1: يعني لو هتاكيني جاي كان باقن يعني براس أقدر دارك كان بي يعني أجا نماري لو أنا أتو لبر يعني سايلي صوت كي بخوي أو إذا ماري تطبيقي نكد إلى دري يعني كوراني لزواطني مجمل المعنى
0: زرست
1: أزلو يعني أما نبى دز لخومن در نبي دز لخومن ودز ما تي وقلت أو ذا أول ذي هات تجي هذه خوانا خلاص قد دز لخومن هذا نبي تسمع بفر به
0: زرست
1: ناكري ناكري بري درقتي نايم ناكري بري والله من أوبا من ناكري بس أدي بتشي ذكري أجر أتو أولادك يخوضنا جوري بتشي ذكري بت والله شوف ما تكش أجر بس شيء شوف ما تكش بعدين باش وبس تشي خرافة وبتماري بالخوار ما بيسا نا كوايا لازم خدها الشور ما كوا أخوان أقل الدنيا اللي في سنة ولا جنكري في سنة ولا جنكري لقيامته راد دجرم لما ندري كان رويش سنية بس ما مصدق من يعني سلم صلما روز ذيك هتن تمشان كده وكا برنامج كان صارك بزيتا يا غمار بفرمي عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما يكك على أساس أنا داري يكك شو هو كان سردمان ناري علينا وعبقري إمام وخطيب نبو بابرين شيخ وأظن أنا نبو بس لو نوعين كلام يعني يعني أنا قاعد خالد يقولنا أوى صحيحني يشي في ناس وناس فان فصل يبصان أشياء ناس فان مثل ما مصاب من دمه أجر لايتو بتأكيد أو حد يسي أجر جواز كيو ب يعني براوي كوا خير جوا ردة كاتي براسي أمر لوي يعني كده يقول برا ما كسب آية تذكر هاوريتي يكتب كان آية الرواية الروانية أو يعني نبو لجروز نعمل نسشي عفرته بس خاطو على صف لان إسلامية كابوي يسا نقل إسلامية كابوي بلا يعني إسلامية صف دخل إذا أول أحد يسا براسي لو روسي زور زور درن تنبو هار باك ماجو في درمو يساجد الحمد لله أخوي دولا أصان كفي درم دمامي با الرابية كوا جوابت غاقي وبي أمنش إن شاء الله بلاي كمو يعني وكو خوم لا يخوم أمن أخد إيش لسلام توشال ناكم بس لان يخوم إن شاء الله وبي خصيني كتر بكري توا يعني أسايا بيقو كتكور أصبت في يعني طبيعية أدر
0: حاوريت يعني بخوار
1: ما
0: فارزي فهم لا يتمرجي كل سدين إسلام
1: سلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خواهي قرب أداتك مصداتي معاد يا ربي خواهي بروردقار هميشة سر برزتك أم حديثي جنابتك هنا توا بزور رواتان هاتوا بزور شواز هاتوا أو أمن ببيرم ديك حديثك دفرمي لا يخلون الرجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما أم فرمدي إمام عمر رضا ورحمة خويلة بالرواية كردوا حديثك صحيحة تخريج كراوة إمام الترمذي ب 2665 إمام أحمد ب 1400 نعوتيك حديثك دريش ترى براستي لوا حديثك صحيحة وإسنادك صحيح شيها حكمي أم حديثة حديثة صحيحة بلام أو كسك لشوينة شي ديك هنا بيتي حديثة دور دريجة من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلة فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة إلا ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن أم حديثا خلاصي حكم محدث صحيح لغيره هي رابيك عامري كري ربيعية محدثك شعيب أرنا أوطية مصدركش تخريجي مسند شعيبة إمام أحمد هنا يتي لمسندك أو دهاتوا حديثك صحيح لغيره هي كواتا أم حديثي تشينيو أم حديثي إشي بيدكري أو حديثي صحابين وصل كوتا بابتكي خومن لسر كشت و كشتارو خيان رشتن خواهي غورة بادارت كا لبروي سردمي چين براستي كشت و كشتار زور أسان بوا خلق زور بسوچي تيگيشتوا خلق زور بأساني تيگيشتوا نازانه که کسی که دکوجی او کسا برای کمال کسی که اگر پیاو بیه باوچی کمال کسی که و هاوسری کسی که و خزمی کسی که رولای کسی که دواتر پورزا و آموزا و کمال خزماتی کسی چی دی که تو که او حال دگری لناو او مجتمع و کمال گاهی براستی بزانه تو او کسا دلهموان کرده به تایبتی لخاو خیزان و مال من دالکی خوی و هاوسرکی بزانه تاواند بوی اونده گوریا أهون عند الله لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن يعني من قتل مسلم تيقداني همو قردون سوكترا قناحك إلا لإخوة بروردقار لرشتني إخواني مسلماني كواتا خوشكو براي مسلمان بزانا أو جاني تودي ساني أو تاواني كشتنك تودي كي جاري وي أفرتي شو خلق دا كجي يعني أفرت دا كجي يعني خوي خوي دا كجي بزن او جان امانتی چی خوای پروردگار تو خوانی نیت خوای گور خوای خوانی تی روجیک دت که همو بو کوجیک لبردم دادگای خوای پروردگار دادگای دکرت لو ده پچری تا و اذا الموؤوده سئلت بای ذنب قتلت با اما ببین پارزری روحکان جانکان نگر رجری خن خن برجینو رجی خن رشتن زیاتر پین بامز گوتکان من ببت سنتری آشتی نکتن ها بانویش لکوتایی دا خوشویستان دعا دکینو دا پارین و لخوای گور دلین اللهم احفظ دماء المسلمین اللهم ألف بین قلوبنا اللهم من اراد بی امتنا سوءا فجعل کیده فی نحره یا ربی خوای پروردگار خوینی ایمو هموم مسلمانم بپارزه یا ربی خوای گور دور من مخالوی کوا دست من چه تا خوینی هر مسلمانک یا ربی خوای پروردگار أم وزعو أم كاتو أم سردما من بوب غوري بسردمي كي باشتر دور بين لكشتو كشتاري بنا حق يا ربي خواهي پرو ديار همو مسلمانا محفوظ بي خوشوستان و عزيزان بمن دازي هاتينا كوتاي القي أمجاري برنامه استداي جماور همو لأكس پرده خواهي پرو ديار مكس پرده زاناكا تاكو القي چي ديكا و برنامه چي ديكا هر شادو سرفراز و سرکوتو بن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلامي خوش يسو برئيس الصلاة بخواهي قولتان أراستا أكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين كلا ألقيه نيجياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش يسو برئيس من قيشتين وبأميدي رضا من دي خواهي قولة پاشان بدل بونو ديگه سلو قلقي همو لأكدان. خوش يسانو برئيسانم لا القي امرش ماندا هر سبارد با غزای نوی قریضه دین سر خالی ششم توبی ابو لبابا برزان کاتک نوی قریضه کوملک پیژنیاریان خسته بدن پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ لو راو پیژنیارانی ور نگرتو و ولامی تنها پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم با خو بدستو دان بو ام والله مکاتک که نوی قریضه وریانگ ترسو لرز دای گرتنو نان ازانی که چی بکن. بطایبت که ابلو قدانکه یک جار شپر زی کرده بون ام جار کوت نبیر کرنو لوی که کومکیان با بیتو هزک بگات فریان بلکو لکشتن رزگاریان بیم. که خوان این زانی سزای او ناپاکی گوریان هر کشتنه. بیریان کردو که اوان به دستی خوان قریش و غطفانشیان لخوان زیز کرد هرچند او هزانه بو آسانی سپای مندو مردویان جاری که تر بو کنه بیتوا بگره هر نجویرن رو لمدینه بکن. ای پنا با جولکی نظیر و خیبر برن کلبر اوی سپای احزاب هیچی پینه کرا ترسو لرز دای گرته بونوا خودیار نوی نظیریش بزلیلی و داماوی در کرا بونو حویی سروکی شن وال نو قلاکانی نوی قریضه دا کواتا اوانشتی کن پینه کرن. بمشیویا همون ریگ لبردم جولک دا داخل تنها دو ریگانه بن. یکمیان جولکه درگاه قلاکان بخنه سر پشتو حلمه بدن مسلمانکان و جنگی که سر و مالی لگه مسلمانکان دابکن. دو همیشان تسلیم بفرمانده گشتی اسلام ببن ببه هیچ مرجو پیمانه. هنگاوی یکم بمردوان انرید بلان بنوی قریضه ننده چون که جولکن. جولکش دیاره خوی چند ترسنوکو لرزوکه. اگر راجک هات برو مسلمانان جولکان بوشیوه ناسی او سا ابنوه بشیری میدان. کوات تنها رگه اگل بردمیان دا ماو که اویش بریتیه لتسلیم بون ببه هیچ مرجع. دیار جولکه به هیوابون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوانج وکو نوی قینقاع و نوی نظیر چاو پوشی لبکاو وازیان نبین و مدینه بجه بیلن. جالبر اوی تسلیم ببن هولی که تریان دا بو هیوای سزاکان شتیف سوکتر ببه. او بو دوای پشگوی خستنی هر دو پیش نیارکانی پیش اوان جولکه کوبونوی کان کردو تیای دار ران به یک دنگی حت سر اوی که پیاو بنیرن بولای پیغمبری فرمانده صلی الله علیه و آله و سلمو داوای لبکن ری با ابو لبابی هاو پیمانیان بداد بید بولاینو راویجی پیبکن. ابو لبابی که ابو لحاوال پیدارکانو لهمان که در لگل نوی قریضه دا دوستایتی هبو جولکش متمانیان پی اکر. بو ام داوایا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماویده که ابو لبابه برواد بولای نوی قریضه او ببانگی کدو فرموی برو بولای هاو پیمانه کاند لناو اوزده بدوای توان داند دوان. ابو لبابه چوبو نو جولکو هر که چو نو قلاکان و جنان و مناله هاتم برویاو لطاوی آبلو قده دستیان بگریان کرد. لو اچه امان بدست قصد ریخستی ویتا کار که تصدلی ابو لبابه بزهی پیانده بیتوان. که ابو لبابه لگه سروکه کانیان دانیشت باسی بردوخی سختی خواهم با کردو پرسی شامپیه کرد که آیا لبرجوندی اوان ابه اگر بیا مرز تسلیم ببن. که ابو لبابه جنو منالکانی بینی و اگریان و هاواریان کرد بزهی پیانده هات و دلی نرم بو بوین بویا و خوی دعایی دانی پیدانه ناپاکی گوری در حق به اسلام و مسلمانان انجام داد. ابوایا ابو لبابه خوایل راضی بی بشیوی که تر بزهی با جنو منالانه به هات بایتاو بود با توشی اومار جهرابیانه و که بدری جایی میجو هر خریکی خیانت و ناپاکی بونو جنو منالی بستزمانیان بخوان و خوتان دوا. او بستزمانانه تازو لدستی او برازان رزگاریان بیدرنگان. حتی اگر بدیر بگیردنو ببنه کویلی دستی مسلمانان گلک جیانی دینی و قیامتیان چاکتره بی. هر واش بو. اوانه لپیسی جولکایتی رزگاریان بو بره بره مسلمان بونو لدنیاش و لقیامتیش دا سفراز بون. دوای اوکه کعبی کری اسد باسکی خسته بردم ابو لبابو بلین ایشانده که اگر ولاد بجه بیهلن جاری که تر خلق لدجی مسلمانکان کونه کنوا رابشی با ابو لبابو کر که آیا او حکمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وری اگرن آیا لخوان بی خمبن لیر دا حالی که گوره لدستی ابو لبابه درچو او بولامی کعبی دا و بالی لهمان کردار دستی بوملی بردووتی سر برینا واتا تسلیم ببن اکوجرین. ابو لبابه ایمان دار هر اونده بو تا دواوشی لدم درچو خیره هستی بخوای کرد هستی که کچه تاوانی که گوره لدست درچو در حق به پیغمبر و اسلام و مسلمانان. ابو لبابه شلاجا پاشان انا لله و انا الیه راجعون و تو لپشی مانی دا هر دو چایی لفرمسک پربون. کس پی نزانی و تنها کعبی سروکی جولک آگایلی بو چون اترساو چون شرجا بو بسا سرمانو پرسی ابو لبابه او چی تا؟ و تی ناپاکیم لگل خواه پیغمبر دا کرد. مبستی لناپاکی او اماجه کرنی بو که با جولکی را گیان چار نسیان مردنه اگر بسن سر حکمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. دنیا لابو لبابه هاتو یک وجدانی سزای ادا چکاری که ناشرینی کرد خراب خنباری و قلای جولککانی بجه هشتو گرایو دوا گرایو بلام لشرمان دا نچو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلکو بچای فرمیسکایی و روی لمزگوتی مدیننا او شوین تاقان پیروزی که همو جارک او هولی داو دلو درونی که دا زخواب دا ایسا جوای بچاک زانی خوی بگینت اوه لوی برگایی دا خوی به یکی لکولککانی مزگوت و بستیت و تا یا او تا امره یا خوای گورت و بیلی ورگره. ابو لباب خوی باسکا اگرلت و علی بخوا هر دو پیم لشوینی خوان دا نجولاند بو زانیم ناپاکیم لگل خواه پیغمبرکی دا کردوا هر واج بو خوی بز با کولاکی که مزگوتوا حتا سوین دیجا خواه که هرگیز نچه تلای نوی قریضو لولاتی کش دا نبینده کتیای دا ناپاکی لگل خواه پیغمبرکی دا کردوا براسی تاقی کنوی که یک جار سخد بو حوالی که وها برزی هستیار خوی بز با کولاکوا که دوای نوجی بیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی احاتلای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سلیل دعا کوتنی ابو لبابه سرما تا اوبو حوالکی پیگیشتو اویش فرموی اگر به حتا بولای من داویل خوشمونم بو اکر بلام که آوهای کردوا اوامن ناتوان بری بدم مگر خواه خوی تو بیلی ورگره ایترکاتی دز نوش گرتنو نوش کردنو پیوستی تر جنکی ابو لبابو کچکی احاتن این کردوا تا پیوستی جبجه اکردو پاشان این بستوا هروان مایا و تا حفده شو کلو ماوی دا خریق بو ابو لبابا چاو جویل دز بدا. دوای تواو کردنی ماوی تاقی کرنوی با پاری آرام و خواهی گوره توبیلی و گرتو پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم بدستی مبارکی کردیوا. ابن اسحاق علی توبه ورگتن لأبو لبابه لکاتی بر بیان دا هات خوار و سر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که او بولمالی ام سلمی هاو سری دابو. ام سلمه علی لبر بیان دا گیم نیبو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی اکنی علی اوتن بچی پی اکنی خواه همو تمن بکات پی اکنی فرموی توبه لأبو لبابه ورگیره علی اوتن ای مجدری ندمی ای پیغمبری خواه فرموی بلا. علیت ام سلمه لدرگاه جورقی داوستا امش پیش اوی آیتی حجاب بیت خواره و تی ابو لبابه مجده بی خواته و بیلی ورگتی علی خلقه که حلمتیان دا تابی کن و بری بدن و تی نا بخواه مگر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بدستی خوی برم با که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با نیجی بیانی دای بلای دا کردیو دا خو ابو لبابه چندی پی خوش بو بیکل آسمان وحی هاتی بی بوله لی خوشبونی خواله تاوانکی. لخوشیانه ایویس هرچی هی هر همی که با صدقه. بلان پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم آموشگاری کرد کسی ایکی بکا با صدقه بسیتی که فرموی و ام آتی هنه خوارو افرمی و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. هروها او آتش که آماجی بو حلکه ابو لبابه تیدایا ام آتی که آموشگاری ایمان دارانکا کنکن ناپاکی لگل خواو پیغمبر و سپادکان یانداب کن که فرمی یا ایوها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. که ابو لبابه آماجی کر بدستی که اگر خواهم بدستو بدن چار نوسی آمدنا جولک دواهی وان براو لجاتی اوی غیرت بیانگریو دزدن جنگو کشتر ترسو لرزدائی گتنو با طواوی و ریان روخا نوی قریضه این توانی چن منگیک بدگریب کن تا سر انجام سزان لسر سوگ ببین چون که مسلمان کانیش یک جار من دو برسی و دسکوت بون بابونی او که سپای احزاب زیادل لبیستو پینز روش نیهش تیریش بخون سر غی سرمایزستانی سخد كأوان تسكوتو بيبرق بوي. حوتم هرشي مسلمانا كمسلمانا كان قمالو جولكان دابو لدج دابون وسر ماو برسيتي يكجا بيزاري كدبون بلام جولك الزور دولمن بونو لناو قلاي محكم دا هج باشان نبو سر راي اوي بيري زوريش لناو قلاكان دا هبونو بو آيش باكان اكوت جولك هر جولكان بلام علي چي لم زماني امدا مسلماني بخيرت كم بوتو وا جولك بوتا شيري ميان هاكا شيري اسلاميش روجي هاتو شير بفرينش توايو بو همو چاكو تفاقه و خارق بو زيركان بيريان لهمشتي اكدو جيكال شمشيرو برگرين مسلمان كان اعزاني جولك چند روخاو بيورن لغل اوجدا تسليم نأبونو دستي دستيان اكر بالكوشتي كيان بوبغات ورزگاريان ببين بو اما مسلمان كان كوتنا هرش ليان كا اگر خوان بدستو ندن بزوري شمشير درگا قلاكان يان في اكنوا چون که مسلمان كان يك جار من دوبون يكم ببوني كمي خوراكو دو همش ببوني سرما وصولوا بو اما علي كري ابو طالب كه هلگري آلاي مسلمان كان بو لغا زبيري كري عوامي پر زايده هر دوكان بدنگي برس هاواريان كر بخوا يا اوي كا حمزة چشتي اي چجم يا درگا قلاكانا كمو كجولك ام هرشان بيستو بچاوي شوبون واكتي بكاني سپاي اسلام كوت ننجمو جولو خوان بو هرشي گشتي آماده اكن تا قلاكان بگرن داوان كر با مسلمان كان هرش بوستينو آمادن خوان بدستو بدنو ببه هیچ مجك قبول حكمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم كر مسلمان كان هرشان وستاندو جولك هاتن درگه قلاكان يان كردوو همو چاكيان فريدو بو خوا بدستو دان لقلاكان هاتن دروو خيرا سربازاني خوا دوريان لگرتنو للايك وكوان كرنوا حتى هميان هاتن دروو پاشان پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرماني دا هرشي پیاوی بالخيان بو بگيرنو كود بخريت دستيانوا امش بسر فرشتي فرمانده پاسواني اسلام محمد كري مسلمي انصاري بلام جنو منال لپیاوکان جا کرانو خران لایکو با عبدالله كري سلام سپیدران که همو خلقکا جا کرانو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا پیاوکان لبندی خانه کتابتی دا بند کرن او بو نزیکه 800 پیاویان لمالی اسامه كري زید بند کرن جنو منال جلشتونه کیانده دست بستر کرن بلام بک پیاوکان بند نبون اوان لیانه میوان داری دا مانوا کمالی کچی حرفی نجاری بو و به همیشه با میوانی مدینه ترخان کرابو ام جنو منالانش نزیکی 1000 کسه بون خالی هشتم بردیاری سعد برزن لعقتانی پیشو دا باسی او من کر که پیش هاتینی اسلام وزی او سنوی قریضه هاو پیمان بونو که اسلامیش هات قدغی او دوستایتی نکر که اوز بینیان و هاو پیمانکانیان دزگی کرن چند پیاوکی نوداریان چون با خزمتی پیغمبری خوا تا قصه ایکی بسود با جولک هاو پیمانکانیان بکن دیار امج لوفای خویانو کنو نرکان با خزمتی گیشتن داوان کر کس زای او جولکان سوب که او بو اوان هنو یادی پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم که چون تکای عبدالله کری او بی ورگر که تکای بانوی قینو قع کرد تا سزان سوب که چون که او جولکان او کاتا هاو پیمانی هوزی خززج بون داوان اکر که هیز نوی بانوی قریطش لمدینه در بکرین و نکجرین بله نوی قریطه ناپاکی گوران انجام دابو بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ببونه سوزو بزی دل یوو با راگی کرنی دلی او هاولانی که باوشی خزمتیان با اسلام کردوا نیوی سپاران وکان بدات دواوا چون که بدل سوزی هاولان بون واب اسلام بن کی بهزی وک مدینه دسکوتو هاولان بطواوی خوان کدوا فداکاری اسلام با اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چار نوسی او جولکانی دا دست هوزی اوس او بو کاری نوی قریطی خصد دستی سرداری اوس سعدی کری معادو اویش واتا اوسیش زوریان پی خوش بو هیوان هبو سعدی سرداریان سزای هاو پیمانکانیان کم کاتوا کچی با پیچوانوا بریای سعد بو شیوان بو که اوس بتمای بو هر که اوس بیستیان وا کاری نوی قریطا للاهم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم درای دست سعدی سرداریان کمالگ لسروکانی اوز گران و با مدینه تا بسنه لای سعد و داوی لبکن که بر یاری که بر رحمانه با جولک درکن سعد بجداری ابلوقی نوی قریضی نکرده بو چون که لمدینه بو خریکی چارسک
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

0: اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترد هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بوما ببتا امامو پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اشدست درکود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدرو بهایی یا کشاهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چیکریا تبخو هل بجارتی دبکیا روناهی بو عردی کچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروو خو اجخو کر و مرووینیا دیرترین کسی اجخو کر

0: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤيا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطانوی. اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سی جار تفدکات بلای چپی دا. دو، سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سی، للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پنج، هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن.
2: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

سلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضع وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعا دبوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا اینهو بات طاهرن چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او با دزنیوجه أم ملائكة تا خبرت أبيته دعا دبوكا فرمي اللهم اغفر لعبدك فلان خوايا داوال ليكم لفلان بنديخ وتخوش بناوت أهينت فإنه با

0: دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الف